0: rätt och slett kappspisa kakelacker.
1: Och den som spiste mest kakelacker eller flest kilo kakelacker, den vann.
0: Den vann, den fick ju detta här vidundere. Ulempo var ju det att utan Edward Archbold hade gomla i sig flera tiotals kakelacker och en och annan mark, så
1: aj.
0: Datt han rett og slett om å dø.
1: Hva var det som skjedde? Gremmes han så vanlig.

0: Med en gång sillajasten är över, är det lite sånt vakuum då? Håll på sig, eller är det så att den automatiskt leder sig till det som ska ske vidare? För det är ju så mycket som sker nu i augusti. Nästa är ju då havnedagar och sillabor och i det hela tatt.
1: Det kommer ju hela vägen här, så det blir liksom inte tid att stoppa upp och tänka så mycket över vad som har skett. Nu mår vi då i programmet.
0: Ja.
1: Ja. Det är alltid nog att glädja sig till i august.
0: Ja, och så är det liksom filmfestival lite på.
1: Ja, men så, inte där igen.
0: Ja.
1: Då blir det tomrum.
0: Då blir det bråstopp, för då är det rätt på skolestart.
1: Då kan en se tillbaka på Kajori nu i august. Kom ju fucking med mig.
0: Ja.
1: Kan vara checkast. Ja. Då du börjar att tänka lite kanske framöver. Och vad ska ske nå? Det ser så mycket.
0: Ja. Vi har ju som regel någon fina sommardagar
1: ja, i august. Jag tänker på arrangemanger.
0: Ja.
1: Jag tror inte det är så mycket i september, oktober, november.
0: Nej, inte nog i närheten av det där.
1: Nej. Jag tänker, det var det jag menade.
0: Ja.
1: Jag säger inte att vi ska hem och lägga oss.
0: Men, alltså lite av grunden till att allt detta här sker och i augusti är liksom på en måte, det är inte fällesferierna.
1: Ja.
0: Så folk är tillbaka igen ofta från ferien, så det har tid att delta på festivalerna. Och för filmbranschen och det gäller filmfestivalen, så är det på en måte begynnelsen på nästa säsong, om du kan säga det sånt. Så det är inte helt tillfälligt att allt detta sker nettopp i augusti.
1: Nej, självklart är inte det tillfälligt. Det är ju inte det.
0: Nej. Så det är bara att njuta det.
1: Ja.
0: De nästa 2 veckorna nu så ska det bli mycket göj i Haugesund. Så det är bara att följa med på programmet och vara med och delta, för här är det, och så är det gratis arrangemang. Om du tänker på havnedagarna,
1: Kim
0: som helst kan komma och se på.
1: Ja.
0: Sillabo, gratis. Kim som helst kan komma och försyna sig av bordet. Det är ganska fantastiskt att tänka på det.
1: Ja.
0: Att det är ett arrangemang som är gratis. Och, och jag tänker också på sillajasen på dagtid med dödsing och sånt. Alla kan nu komma på kajen och se på.
1: Men så är det så jag säger, vi må inte gå och lägga oss i september.
0: Nej.
1: Vi må visa oss offentligt. Och...
0: Vi må tälla sticka nasen ut dörren själv om festivalen är slut med nu.
1: Ja, jag menar det alltså.
0: Ja. Visa nasen utanför dörren och inte festivalen. Hotta då.
1: Det är hot.

0: Ganska snart så är det helt timme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för helt timme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Classic Kebab den traditionelle och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotell har ett nytt konferens- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverantör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av att måla gärar? Kystvinduet har slått sig samman med Norges gärar för att ge dig vedlikehållsfria PVC-gärar som ser lika fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti och prisgaranti kan du vara trygg på kvalitet och värdi. Nå med stort lager på Hugalandet. Lev mer, mal mindre. Check ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40!
9: Let's go!
5: Nummer 11.

0: Smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut. Cut
1: and go! Är du frisör? Tättnivå på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder, Cut&Go är mer än bara en klipp. Sök cutandgo.no.
2: Är du frisör och klar för nästa steg? Cut&Go söker ny daglig ledare till salongen i Haugesund. Läs mer och sök på cutandgo.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
5: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
0: Stand by.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Et sted hvor det stort sett er stabilt, fint, varmt vær hele året. Det høres ut som et paradis, kanskje det er det også, Maldivene.
1: Åh, bare navn nå, vet du. Ja. Høres fantastisk ut.
0: Det ligger jo nesten nede med ekvator i det indiske hav. Og der er det da en øygruppe, eller skatoller, som det egentlig er. Altså det vil si egentlig bare sånne sandhauger som stikker opp av vannet.
1: Åh!
0: Som kalles da for Maldivene. Og på grunn av global oppvarming så er de, frykter de nå at landet skal bli, hele landet skal bli oversvømt.
1: Oi!
0: For 80% av hele landet er bare opp til 1 meter over vannoverflaten.
1: Så hvis bor det folk der.
0: Ja, så hvis global oppvarming gjør at havnivået stiger med 1 meter,
1: ja,
0: så blir 80% av landet oversvømt.
1: Oj, sant.
0: Och detta är ju ett problem. Därför så har de nå haft ett möte.
1: Nu är det på tide att skicklig grava höga sandslott.
0: Ja. nu måste de liksom sätta fokus på detta grejen för detta ser de att kan bli ett problem framöver. Så därmed så har de haft ett stort kabinettmöte.
1: Kabinettmöte.
0: Ja, men kabinettet det har de flyttat 1 meter under vann.
1: Ja väl.
0: Ja. Så alla dessa här ministrarna i då styrsmakterna i Maldiverna. De måste på med forskmansutstyr för att delta i kabinettmöte.
1: Se det ja.
0: Som för övrigt blev direkt sänd på maldivsk fjernsyn.
1: Oj. Stiligt.
0: Så sikkert ut som en direkt sändning ifrån ett akvarium men
1: ja.
0: Kanske någon.
1: Varför inte?
0: Ja, så grejer de att lägga underhållning utav det också.
1: Ja.